0: nguva nomwe cha usiku zuva 15 omwechi wakatutu nguva 10 cha mangwanani dakala nguva 2 cha madeko izanyi kuashira makombolero wa mwari makwanja ese akuboneka pakasa tushipiko pano papera amweni masoko makutifonera makwanja 87-10-35-3 87-92-92-87 Peira, izanyi kuashira cruzada e uma comoreiro gore trus virma com vira dantato.
1: Akalia Pabera, sasanyikani trocotimone pirengo bizinji kagamwe nambamvu zamulungo. Ziku kominazitato, kominazinai, nam kominazishanu ntanda malimu e chakachinu pa casa dos bicos anvanatia za tambirin sonkanu a pembere na alena tzizikira a pembere. Ponto munatimu za tambirin bubanje e kukakamwe nam postolo Lorenzo Fole anafuna bulukira kun zindo kulo kumaputu nam bale vitul kanana anafuna bulukira kunampula. E se come na zitato un tanda a malingue, come che la panzizi un serio in paca panzizi come no boss, panato pasone che in son cano, wa ala na zizi kira un botu zama pembero, non solo andavo a cuti bassa izati camaradaio, non solo andavo a cuti bassa izati maradaio. Pansiku kumina zishano, pansiku kumina zinari, nansiku kumina zishano, ntande amalimwe, panati panzaone kinsunghanu kukakamwe, anakonda ona, anaona, anakonda famba, anafamba, anakonda vesera, anavesera, pansenipi, pakusaka kufafare mbuya Yesu Kristu, pondo na pirengo pizindi kakamwe. Siku kumi na zinai ntande ya malimwe kubukira panzizi utato kumasikati mpaka panzizi unomwe siku kumi na zishado kubukira panzizi kumi mpaka panzizi uwirwa kumasikati bera za tambiri fala ya mulungu inafuna chinja makalilo ako pontu bera za one pirengu pinafuna zeswa na mpamvu za mulungu Antonsene, anate aonani pa casa dos bicos pano panzida wa beira. Funa visera mpanguazinango, menyani mtokozo 87-101-03-53 na 87-92-99-287. Cruzada ya pirengo chakachino. Yesu Cristo, atire na ife mbatita pirengo.
2: Vamos, vamos, vamos, vamos,